0: Colocamos aqui o ponto final à edição número 4 da semana de hoje, ou melhor, da semana do Jornal da Manhã. Hoje em destaque dizemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, inaugura daqui a pouco o Centro de Coordenação de Monitoria, Controlo e Vigilância de Pescas da SADC. É um ato que se insere na terceira edição da Conferência Crescendo Azul. Frelimo e a ANC vão debater nos próximos dias a situação da xenofobia na África do Sul. Uma delegação do partido no poder neste país vizinho visita Moçambique. Corredor logístico de Nacala quer introduzir comboios elétricos na zona norte do país. O processo de auscultação pública para o efeito decorre sem sobressaltos. Hoje arranca o Mundial de Futebol 2026, o maior de sempre, com 48 seleções, que terá lugar nos Estados Unidos da América, Canadá e México. México-África do Sul é o jogo inaugural da prova. No Café da Manhã, hoje refletimos em torno dos principais desafios, avanços e perspectivas do setor da justiça em Moçambique, no quadro do Congresso da Justiça que tem lugar em Maputo. A nossa convidada foi a porta-voz Elisa Samuel. Quero, antes da nossa retirada, recordar que o ouvinte pode acompanhar a informação veiculada neste jornal e não só. Basta que acesse o sítio www.rm.co.mz e ainda as plataformas do Play Store, RM Play e do Apple Store Rádio Moçambique. Todas estas plataformas servem também para que o ouvinte acompanhe em tempo real e a partir de qualquer parte do mundo as emissões dos 15 canais da Rádio Moçambique. Vitor África nas notícias, Sidónio Pires na sonorização e Simon Cabo na edição e apresentação. Despedem-se em nome de uma vasta equipa que tornou possível este Jornal da Manhã. Bom dia e até amanhã, quando forem 6 horas.
1: Jornal da Manhã.
2: Timakubatsirani do Jornal da Manhã, kuzokera kuno ku Radio Mozambique, mende kulutsira muno mu mzinda wa Tete.
3: Radio Mozambique, Tete.
2: Akone tomvera ato nthawi yathu yapa ndi 8 minutes past 8, 8 horas 8 minutos. Zatale moto, tintaya kuti tibwere ndi nkhani za mchinyanja pano pa iresi ya kuntima kwano ya Radio Mozambique mini tikulutsiratu muno mu mzinda wa Tete. Ndiye musasunthe khalani phe pamenepotu pafupi ndi wa iresi yanu yo. 9 minutes past 8 ndiyo nthawi yathu, 8 horas i 9 minutos. Nazi nkhani mchinyanja werenga ndine Efrem Tetau. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo lero watsogolera malo pangira kalondolondo wausudzwa nsomba kumwera kwa Afrika mukonsolo yakatembe mu mzinda wa Maputo. Lero lomwe lino mtsogoleri wa dziko linoyo akhala nawo pa mwambo wa chikondwelero cha zaka zana limodzi kakuti 100 za sunagoge ya Yuda ya ku Maputo. Kuno ku Mozambiki. Dzulo msukuli wa dziko lino waonetsa kukhumudwa kwake pakuphedwa kwa bishop wa diocese ya ku Kilimani mchigawo cha Zambezia yemwe samanganira archdiocese ya ku Beira ku Sofala Don Osorio Afonso. Msukuli wa dziko lino akufuna kuti a polisi agwire ntchito zolimba pofuna kuthana ndi nchiridwe onyansawo. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo malankhula izi lachitatuli pamene anapita kukapepesa mpingo wa katolika pakuphedwa kwa Don Osorio Afonso. Kodi kuti dzulo lomweri mtsogoleri wa dziko lino wachotsa Fernando Shumari pa udindo wa otsogolera miyambo ya boma pa chipirikizi protocolo do Estado kusankha João Shirinda kukhala pa udindowu. Kodi Kore kuti akristu akaruliga mumzinda wa Kilimane ku Zambezia naonso tu akudikirira kuti amve zotsatira zakafufu kwema kuchitika pa imfa ya bishopu wa ku diocese ya ku Kilimane mchigawo cha Zambezia imwe samayang'anira archidiocese ya ku Beira ku Sofala Don Zoria Afonso imwe adaphedwa loiro kalapitali. Akristuwa akukhulupirira kuti akudzimikiza kuti Don Zoria Afonso ali moyo amayesetsa kuti asinthire zinthu kwabwino. Komiti yayikulu yachipani cha Frelimo yayamika kukambirana komwe kuchitika pakati pa maboma wa Mozambique, a Mozambique ndi South Africa mkati mwa kuchirimika kumene kulipo kofuna kuthetsa mchitidwe othamangitsa omwe si wawo xenophobia ku South Africa. Pa msonkhano wathu lankhani dzulo adamaliza mkumano wa mikoko yogona yachipanichi, mneneri wa Frelimo Pedro Giliche walengeza kuti gulu lina la nkhumekume zachipani cha African National Congress ANC cha ku South Africa libwera ku Maputo kuti adzakambirane nalo pa zina mwa izo nkhani yothamangitsa anthu obwera ku South Africa xenophobia. Munkhani za ku maiko ena, ku Hong Kong anthu asanu ndi awiri ndi makampani awiri lachitatuli agamulidwa kuti ndi olakwa pa moto oluso umene udabuka mu 2025 mnyumba ina itali ya sanjika yokhalamo anthu. Zinganga kaya kuti alamu zochenjeza moto zinali zozima munyengo imene kudabuka moto zomwe zidapangitsa kuti anthu achotsedwe koma mochedwa. Moto olusawu udapha anthu oposa 100. Pomaliza odzaza nyengo mdziko muno ali pa chilembekezo chakuti mizinda ikuluikulu kutentha motere. Tete, Sate, Pemba 29, Beira ndi Nampula 28, Maputo, Shaishai, Nyambane ndi Vilankulu 27, Kilimane 26, Shimoyo 24 ndi Lishinga 22. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Izo zinali nkhani mchinyanja kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mozambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Osidwa apa kundi domvera tikhale ndithu tikubwera ndi programu ija ya mai ndi mai nzake. Musasunthe takhala ni phee.
4: Ndakaika koni ngo funa nchalu yanga.
5: Ana, ndende chiani yura ni walira nchimweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
6: Kapena walindi njala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
6: Ana, iya malira mwemo ntawi zonche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopi ya kako kadwa.
4: Wasia kulila.
6: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
4: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevo.
6: Ine ndifana navo, na mpo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkupika.
6: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapo waona kunkhalilira atenti.
4: Uli ndi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevo.
6: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
4: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
6: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. ndi nangati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwa jikufuna mwana wako suwa kali ukunda ndi wajikulubi
7: nda nisofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji
8: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumambacha chokulolo wala.
2: Chikulero pano pairesi ya kontima kwano pano pairesi ya Radio Mosambiki. Tizadile montawi ya 20 minutes past 8 ora 16 minutes. Chumondilole kuti ndikupatsani programu ya Mind Mimes zake.

0: ni zathu zalero na midzaliziro yashe kumaulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa athu ya nchinyungwe maulo ya lero lino nsiku ya shinai kupita kwa nsiku 11 za mwezi uno wa zawe ayaititi mwezi wa junyo gore la dzulu dzwiri makumawiri na matanthatu ndi nthawe zati zishanu za kumaulo kuno na mphindi 10 dza 7 horas I 10 minutos tsapano ni nthawe ya kuti tibwerese midzaliziro yomwe tinayo kumaulo kuno ndiye mdzaliziro wakutoma uli mkudza na mwanzathu Armando Kembo
1: Waza umoyo muno ntete atimizira nsimba za kuonerera matenda pakuona kuti yali kukwira matenda ya Ebola yomwe ndiyo yambapa kumadziko yanango ya ku Africa Austral ndiye thupo likulu liri kukhala kuna wanthu omwe ndiwo ali kupita mkati mwa chigawo chino cha tete kushokera ku dziko la Republika Democratica du Congo dziko lomwe ndilo lina matenda ya Ebola ndipo limbachita malire na madziko yanango ya Africa Austral yomwe yambakhala njira ya kupita na wanthu na bzinthu kubodzi mkulu wa zaumoyo kuna mbomba kulikulu la zaumoyo muno ntete atsimikiza kuti kumphimphaza kuyambukira kukasakatiza kuboma la Chifunde malire na Zambia kalomwe ku Angonia kumalire na Malawi mukumbura na kuchamano kumagwe na Shangara kumalire na Zimbabwe iwa khazikisa njira zomwe ndizo nza kuchenkhera matenda yamweya Amaria João akhalawa kutsimikiza kuti mumbuto mwensi mwakupitira na mwakushokera akhazikisa bzinthu zomwe bzimbachitisa kuti akwanise kulimbana na matenda yamweya kuti paleke kufalikira kalombo komwe ndiko kamanyosa matenda ya Ebola João akhala kutsimikiza kuti wasa umoyo muno ntete kumphimpha komwe ndiko kumbayambukidwa akhala pomwe achitimizira chero mumboto mwense mwa za umoyo na needs yomwe ndiyo yambachita malire dziko lino na madziko ya kunja.
2: E até agora não tivemos nenhum caso suspeito. Temos estado a partilhar aquilo que são os dados diários de passageiros rastreados nesses pontos de fronteira oficial. O surto de ébola surge no momento em que o país começa a registrar baixas temperaturas e é uma época propícia para as doenças virais, como as gripes, os resfriados. E essas todas as condições manifestam-se inicialmente da mesma forma. Então, é sempre importante, no caso de ter uma febre que não está a ceder, ter muita cefaleia, sentir-se resfriado e doente, recorra imediatamente para a unidade sanitária para ter o apoio.
1: Maria João omweni wakuona za umoyo kuna mbomba kulikulula za umoyo muno ntete pakutsimikiza za ntsimba somwe ndizo ziri kuphatidwa pakufuna kubanja na kuchenkha kupita kwa matenda ya Ebola yomwe ndiyo yambapha yomwe ndiyo yafika kale mwamphamvu ku dziko la Republika Demokratika du Congo ndipopa chenkhani matenda ya kusenda siyana pakuteweza njira za mkomeko.
0: Kali mwanzathu Armando Kembo na dzaliziro wathu wakutoma kumaulo kuno ndiye na tinepo tibwerese winango dzaliziro omwe ngwakumalizira kumaulo kuno mkati mwa izi zathu zalero na mwanzathu Mario Gemo.
3: Balimidwe ya Nchowere pamudzi wa Pakasa yakubweretsa phindu napo kuthangata kakhalidwe ka mabanja yakusiyana-siyana ya pamudzi ule wakuboma la Shangara mchigawo cha Tete kutsimikiza kumweko kudabveka na mbodzi mwa alimi napo mweni malunda Manuel Jose Frank pomwe akafoto kuzira Radio Mosambiki Tete
4: mahura datisira kulaka kuti santi malima mandui na mapira mashwera mashena ngakusuzira malonda kone kwene yalibe so yana malonda kone kwene ni mashwera ukuna mandui tsono guvernere dzabwera dzatudzwa pomwe kuti mataka mabodzibodziya yambalima pomwe shitowe akura munzori shiro shimashitani ne Shitowe shimbashita mafuta ya mwati mazabwela za gulaya kurosho. Tidalima shitowe na lirini shikulipindula. Tikalima shitowe na mandui tenzizuzi shikulipindula. Mulungu anga tusa mfura hile ngandale wakare. Shimba bakuzaulu ni mfura. Mfura hile ika bumba. Mzantutuzi tukamera. Popale mulungu ambari basa basu. Wapere wa kushitowe unganyari kumandui. Wapere wa mandui unganyari kushitowe. Wapere wa kushitowe unganyari mapira. Wapere wa mapira unganyari kushimanga. Tenzizuzi shikulitandiza. Na kuti mulungu angatikwanisire kubvetsa bzino refandi bzioneka bodzi na bodzi ntawo bzentsedzo bzimbachirisa basi refandi shire njala yomwe kagole na gole bzomwe mampereka mulungu timbakwanisa kuyambuka nazo dzire lero ra kwanisa mandui tingulisa mandui yale shikagula shimanga shikagula mafuta shikagula mpunga zitaji na ratu pamui
3: mati mabira mkusuzira shimanga shimba tema lini
4: shimanga shimba tema so shimba onega na nthawe mumulungu bzomwe ampereka akapereka mvura izinji shimanga rimba shikwanisa tsono tikashirima shimanga chiri tikaona mulunguyi angapereka mvura kone kwene shimanga chiri chatani tashikwanisa kone kwene angapereka mvura ingonongono shimanga chiri kaperederi ndipo ifati mbauza batsa ntsono munthuyo imwe mbati mbanze nchiwerei mapira erango timba shisenze mbati mapira mashena nchiwere timbati tani timbati mapira masipa apa pomwe pale shaisho fano shomushimba farini na dzuwa na kunesta kwa dzensene ni mapira yathu mashowera ndiyo yambati tani yambati shiza moyo wathu ifipano mapira yale yambanesa kufa timbaganyara poto shauti dzuwa labwera tana tinjala ya mwanidanyula wa 1973 tidashira na mapira mashowera
3: pindu la kulatidwa na Manuel Jose Frank ipa kuliwa za mitundu ya mbeu zomwe zikulimidwa komwe kupakasa mboma na Shangara ndipo ndizo zikutangata mimoyo ya mabanje yense. Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa magole makumashano kutumikira Mosambiki.
0: Basi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe tikadadzanazo kumaulo kuno muzathu za lero zomwe zakonzedwa zishitsokozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Bartolomeu Luis Paketi kuna mwense pa uwiri bwathu tirikuti makolokoto.
5: Mwapera chikau chini cha tete panha uyachi
6: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
7: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
8: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
7: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
8: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
9: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
10: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Notícias já a seguir, apresentadas por Nelson Moando. Boa noite.
2: Boa noite, Rosa Freitas e ouvinte. O Presidente da República, Daniel Chapo, enaltece o papel das comunidades religiosas na promoção da paz, convivência harmoniosa entre moçambicanos e desenvolvimento humano. O chefe de Estado, que falava esta tarde na cerimónia de comemoração do centenário da Sinagoga de Maputo da comunidade judaica em Moçambique, exortou as comunidades religiosas a serem promotoras da solidariedade por um Moçambique mais unido.
3: Vivemos tempos que exigem reflexão, responsabilidade e um renovado compromisso com a construção da paz. Moçambique continua confrontado com seus próprios desafios igualmente urgentes. Daí que a paz é fundamental. A comunidade judaica tem dado um contributo valioso para o fortalecimento do diálogo interreligioso e para a construção de uma sociedade assente no respeito mútuo e na convivência harmoniosa. A voz das comunidades tem um poder de mobilização moral. Por isso, o exemplo desta comunidade judaica, que preserva as suas tradições, ao mesmo tempo que promove a inclusão, a paz, o diálogo, assume um significado ainda mais relevante para o nosso país.
2: Presidente da República, Daniel Chapo, e a exortação às comunidades religiosas a promoverem a paz e convivência harmoniosa entre moçambicanos. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na Zambézia acaba de anunciar a detenção de 3 indivíduos no âmbito das investigações relacionadas com o assassinato do bispo da Diocese de Quelimane e administrador apostólico da Arquidiocese da Beira, Dom Osório Sitor Afonso. Detalhes em direto por Sérgio Mamuto.
4: O Cernic fez o anúncio há momentos, numa declaração à imprensa sem perguntas. O Cernic também não revelou os nomes dos indivíduos ora detidos.
5: Da prova indiciária até aqui coligida, o Cernic identificou alguns cidadãos potencialmente suspeitos, repito, potencialmente suspeitos de cometimento deste crime hediondo, havendo, por isso, até aqui 3 detidos, os quais foram hoje sujeitos ao primeiro interrogatório judicial, tendo sido a prisão legalizada e os arguidos mantidos sob prisão preventiva.
4: Funcionário do Cernic na Zambézia dando conta da detenção de 3 indivíduos indiciados no assassinato do bispo da Diocese de Quelimane e administrador apostólico da Arquidiocese da Beira, Dom Osório Sitora Afonso de Quelimane, Sérgio Mamudo.
2: E o embaixador de Moçambique, junto da Santa Sé em Roma, condena o assassinato do bispo da Diocese de Quelimane e administrador apostólico da Arquidiocese da Beira, Dom Osório Sitora Afonso, e exorta a sociedade a se reconciliar com a paz. Raul Domingos falava hoje, após desembarcar no aeroporto de Quelimane, para participar esta sexta-feira do funeral eclesiástico oficial do bispo Dom Osório Sitor Afonso. A fonte lamentou o assassinato e pediu para que a sociedade não normalize a violência.
6: Vejo que a sociedade está a precisar de se encontrar, de se pacificar e de se reconciliar sobre vários aspectos. É preocupante notar que até na igreja não poupamos ações como estas. Portanto, não podemos normalizar isso e precisamos de encontrar uma forma de trazer mais paz e mais harmonia para o nosso país.
2: Raul Domingos, embaixador de Moçambique, junto da Santa Sé em Roma. Em Tete, cerca de 2 milhões de meticais foram investidos este ano pelo governo do distrito de Doa nas obras de reabilitação da estrada que liga a sede distrital à localidade de Anguazo. Pormenores por Ignacio Gamay.
7: Os recursos foram usados para a construção de um aqueduto e de diversas obras de arte e infraestruturas que permitiram recuperar os troços mais afetados pelas chuvas registadas entre janeiro e março deste ano. A intervenção melhorou as condições de transitabilidade numa via considerada estratégica para a mobilidade da população e para o escoamento de produtos agrícolas e de outras mercadorias. O diretor do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas considerou considera que as obras vieram reduzir os constrangimentos que se faziam sentir durante a época chuvosa, marcada pela degradação da estrada. Segundo Manuel Mendoso, a infraestrutura rodoviária enquadra-se nos esforços do governo do distrito de Doa, visando promover o desenvolvimento socioeconômico das comunidades. Ignacio Gamay, em Doa.
2: No desporto, África do Sul e México defrontam-se hoje às 21 horas de Moçambique no jogo de abertura do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA em Seniores. O desafio terá lugar no estádio Azteca, no México. A prova será a mais longa da história, com 48 seleções divididas em 12 grupos e com jogos espalhados por 3 diferentes países. Para o mesmo grupo A, defrontam-se na madrugada de amanhã Coreia do Sul, República Checa, às 4 horas. Ainda amanhã para o grupo B, às 21 horas, o Canadá mete forças com a Bósnia-Herzegovina. Canadá e Estados Unidos da América acolhem também a competição. Temperaturas máximas previstas para amanhã. Beira e Tete poderão chegar aos 31 graus centígrados. Maputo, 30. Xai-Xai e Pemba, 29. Quilimane e Nampula, 28. Inhambane, 27. Vilanculo e Chimoio, 26. Lixinga, 22 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias próximas às 19 horas e 30 minutos inseridas no Jornal da Noite. Antena
8: Nacional. Zikhalinkhani za ncibudikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo. Pomwe muna mu studio za tisitanthatu na mphindi zinomwe 18 horas i 7 minutos. Tsapano ni nthawe yakuti mubve zinango nkhani zomwe tinazo, koma ulendo buno mbzilewedwe bza Xinyongwe na Xisena. Kuna mwense tikuti chitetekero chabwino. Nazo nkhani zathu za Xinyongwe na inepano Feliciano Diogo. Wanthu omwe amposa bzuluma kwa mapfemba na bzitatu mbadwe za madziko ya kunja adaphatiwa na wa migrasau mchigawo cha Tete kushokera mwezi wa kutoma golerino mpaka mwezi uno. Wanthuwo adaphatiwa pakati pa basa lomwe lidashitiwa na wa migrasau mphepete mwa malire ya chigawo chino na madziko ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Pakati pa basa lomwe lidaphatiwalo wa migrasau mchigawo cha Tete adabweza ku madziko ya Shibadwe wanthu 13 thangwe la kupita mdziko muno mwakusaya kutoweza mitemo ya kapitidwe mdziko muno. Gulu la wene maronda nchigawo cha Tete lati lidakonzeka kuti likwewe wene maronda na wene shuma azinjwa ku madziko ya kunja pa ntsonkhano ukulu omwe unzachitiwa mwezi wa Phumphuli omwe ni mwezi wa Otubro golerino nchigawo cha Tete. Antonio Saeni mtsogoleri wa gulu la wene maronda nchigawo cha Tete alewa kuti chigawo cha Tete china bzizinji bzomwe wene maronda na wene makampani wa ku madziko ya kunja angadzakomedwe nadzo. Terepa ningamalimidwe usodzi bwa madzi, moto wa magetsi na bzinango bzakusiyana siyana bzabwino. Antonio Saeni atsimikiza kuti gulu la wene maronda na wene makampani mchigawo cha Tete likudikira kudzasaina bzibvano bzizinji na wene makampani wa kumadziko ya kunja kuti adzakhazikise mbuto zakusiyana siyana zabasa na maronda kuti ata ndize kukwiza katukulidwe ka chigawo cha Tete. Chigawo cha Tete muli kushitika kampeni ya kunemba wanthu omwe ati adzalondoze basa la kanembera wa umbadwe na kupereka mapaso ya umbadwe mwa Fovolo kuna wanthu omwe alibe mapaso. Kampeni ya kunembera wanthu omwe ati adzachite basa limwero idayamba mwezi udamala ndiye yafika kupampha lero lino chinayi pomwe wanthu omwe amfunikawo ni 336. Sergio Mature, mtsogoleri wa likulu la kuona chilungamo na basa mchigawo cha Tete alewa kuti na nzeru imweyo alikufuna kuti wanthu omwe alibe mapaso akwanise kukhala nayo makamaka sedula na bidjeti de identidade. wantu omwe amba kwira komboyo ya kushokera munzinda wa Beira nchigau cha Sofala mpaka munzinda wa Mwatizi nchigau cha Tete ali kutenda kampani ya CFM na kuwa kazikisira komboyo ya kutakula wantu na mitolo komboyo yomwe ikutandiza kwene kwene ndao ino yomwe nziko muno yali kunesa mafuta ya moto wantuo atsimikiza kuti komboyo idafewera ndiye imba watandiza kwene kwene kukata kulidweka mitolo na akafambidwe kampata wa maronda midzi momwe mudapita na njanje kushokera munzinda wa Beira nchigau cha Sofala mpaka munzinda wa Mwatizi nchigau cha Tete mangiwa munzinda wa Tete munthu omwe alikukhudziwa mulandu wa kunzwenzweresa kobiri za kukwanira bzulu makomanomwe na bzisere bza metikaish pa mbuto ya maronda ya mbadwe ya dziko la China. Munthuyo akaparabasa pa mbuto ya marondayo ndiye kobiriyo ni yomwe imbagwatiwa anyabasa pa mwezi adamutuma kuti akapereke ku INSS ndipo iye adaona mpata wa ku mzwenzweresa. Feliciano Dakamra omwe ambadziwi sankhani kulikula polisha nchigau cha Tete alewa kuti mkwea mbalini munthuyo kumzwenzweresa kobiri za pambuto imweyo ya maronda pomwe ambaparabasa ndiye akasanganinza zense zomwe adamzwenzweresa kale pambutopo zikufika pakuposa bzulu madzana mawiri makumawiri na bzisere bza metikaji. Feliciano Dakamra alewa kuti pomwe apolisha adampata achimanga munthuyo adakwanisa kulombola kobiri zomwe akadamzwenzweresazo. Custodio Paruki ni mfunzisi mutsa wa timu la Associação Desportiva do Xingale, timu lomwe liri kumpikisano wa mpira nchigau cha Tete. Custodio Paruki akali mfunzisi wa timu la Testa Africa ya kuchimoyo Golerino ndiye kubwera komwe achitako adzapita pankhankha ya Dinho Mutombo. Custodio Paruki ku timu la Associação Desportiva do Xingale anabasala kuti akwanise ibodzi pa mbuto ziwiri zomwe zimpereka mpata wa kwenda kumpikisano wa kupokera kupita ku Mosambola wa gole la mangwana mzigawu bza pakati pa dzikolino pa galipano timu la Associação Desportiva do Xingale lomwe likanati kuchita mpikisano ubodzi lina mboko 13 pa mbuto ya chita ntatu mpikisano omwe uli kutsogoleredwa na timu la Planície ya kumpadwe lomwe lina mboko 12 zibodzibodzi zomwe na timu la Jindal Africa ya kumarara lomwe liri pambuto ya shiwiri. Yes, ndizo zikali nkhani zathu mchinyungwe
9: zanchisena lero nyakuzilonga ndinewonezi yojo anthu akubringa na pikwi makumapfemba na pitatu mbakhala ana madzikwa kunja ndiwo adafitikizwa na chigabwiku cha migrasamu chisalanganira mapitiro na mabukiro anthu kutomera nthanda ya nthongwe mpaka na chino muno mprovinsi ya Tete. Panzidzi unalongwa uchupa chitiwa ulendo wakukwana madza na masere makumashanu na unai wakufamba mbazondera mphimba zisachita migano ya dziko Mosambiki na madziko a Zambia, Malawi na Zimbabwe. Chigego cha migrasamu chachita basa na ito era kudinkhisa mapaso anatairisa kuti ana madziko kunja apite nkati mweno provinsi ya Tete. Na ipyo, anthu 17 ana madziko kunja ndiwo adafitikizwa kuti apita muno mprovinsi ya Tete chikhumukhumu. Nsoka unyapiyawo muno mprovinsi ya Tete uli kusasanyika kuti udzakope mtima anyamponda matiki ya madziko kunja anafuna kubulukira pa nsonkhano wa anyapiyawo unadikhirwa kuchitwa nthanda ya malandalupya makauno muno mprovinsi ya Tete. Mkadamu wa nsoka wa anyapiyawo muno mprovinsi ya Tete, Antonio Saeni, alonga kuti awene azafuna kukopa ntima anyamponda matike ya madziko kunja kuti adzachite mvina mangwa kusiyana siyana toera kututusa mfuma ya mprovinsi ya Tete. Saeni alonga kuti provinsi ya Tete nja kufuma na udidi wa kudambo na kamaka unakwanisa kupedzera mabasa a kulima, kumedza, mbuto zokopa ntima lendo, kupika moto wa magetsi, kulonga nkuda. Saeni ati pansonkhano noyu awene asafuna kukwata mbiri ya provinsi ya Tete kuti idziwike mkati mwa madziko onsene ya pansi thangwe muli kugumanika mfuma ya kusiyana-siyana. Dziwani kuti provinsi ya Tete inampata wakuti anyapyawo adzachite mvira mawo kukhundi ya kusambadza udidi wakudambo, kuchimika mbuto zadaro, kufungula mazunde, kuchimika mbuto zokopa ntima lendo, kulonga nkhuda. Irichiriri muno provinsi ya Tete basa ya kulembera ale anthu anafuna kubulukira pa basa ya kuchita kalembera wakupereka mapaso aunzika na bidjeti de identidade. Basa ya kulembera anthu anewa ya toma pa nthanda ya Koni Makaunu mbwenye natifiki kumapeto lero kupita kwa ntsiku 11 za nthanda ya Koni. Kumapeto kwa pionse nene piene kunati kudzalemberwe ntrato anthu wakupiringana madzana matatu na makumatanthatu kuti adzachite basa naye mkati mwa madistritu 15 muno mprovinsi ya Tete. Ine ndi nzeru ya utongi safuna kufedzera duzi mabasa akupereka mapaso a bidjeti de identidade kuli anthu akusiyana-siyana amuno Msambiki. Sergio Matule nkadamu wa chigawiko cha ulinganiri na basa muno mprovinsi ya Tete alonga kuti utongi wa dzikwino usafuna kupereka mapaso aunzika za ndziko toira kutsogola kwa ndima ukwanise kubala mwadidi mabasa na pedzera utambaruki wa dzikom. Anthu asafamba na shitima pa njanje ya Sena alikusimba pikulu mphamvu zili kuchitwa na chapu ya CFM pakutsigirira mafambiro akulika kuli anthu asakwanisambo kututa mitolo awo mwa ukomeke kubuka mu district ya Mwatizi muna provinsi ya Tete mpaka munzinda wa Beira provinsi ya Sofala. Awene alonga kuti asafamba panthaba pontho asakwanisa kufika mbuto zile safune ukwenda. Abodzibodzi ya walonga kuti njanje ya Sena isakwanisa kupataniza mphimpha ya kunkwiriro na pakati pa dzikweno. Nanchi anthu asafamba na shitima panthaba. Abodzibodzi yawa alonga kuti pa ulendo noyu awene nkhabe kuvunga kobiri izinji. Dziwani kuti komboyo ya chapu ya CFM isafamba panjanje ya Sena mbaye pataniza nzinda wa Mwatizi muno mprovinsi ya Tete na nzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala. Usapasa khodzo ikulu kuti anthu afambe panthaba pontho ili kuphedzera mabasa a malonda kusiyana-siyana asatsigirira uthambaruki wa mfuma za mpisa. Munthu m'bodzi akhomerwa mkaidi thangwi akupambazirwa kuti azambazisa kobiri yekukwana mbondo pikwi makumanomwe na piseri pya lozhe bodzi ya mwana wa ndziku ya China. Mamuna nalongwa ucho akhali mphati basa wa lozhe neyi mbwenye akhadakhulupidwa na mwana ucho wa ndziku ya China mwene chiro lozhe ichi mbampasira kobiri kuti aende akaipereke mupfukwe ya ENSS isatsigirira chipedzo kuli aphati basa angakhala pa pensheni penu angagwerwa na nyatwa. Feliciano da Câmara mwana nkati wa Polisha Msambiki muno mprovinsi ya Tete alonga kuti kweneku sikutoma tayu mamuna ushu kuzambazisa kobiri pa lojeneri na ipyo nyumbenere ya malonda mpaka na chino yaluza kobiri ya kupiringa na mbondo pikwi madzana mawiri makumawiri na pisereng. Da Câmara alonga kuti abwedi akwanisa kupata mamuna ushu dombwe kuchururwa kuli chitwena anthu anango pilakwata kuti apulisha aombole kobiri yonsene. Mbwenye mamuna mbava ushu atairadi kuti achita umbiri minungonoyu. Izi zikhali mphangwe za nchisena.
10: Mwabva terepa bvesere wathu nkhani za nchinyunguwe na nchisena kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno Mtete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyunguwe pomwe nthawe zati standhatu na mphindi 10 na zipfemba dzoitorash i 19 minutos ndiye natenepo chidziwiso chomwe tinacho wa kondominio i imobiliaria Rich munzinda uno wa Tete alikuti alikufuna kuti apitise basa mwakakulumize munthu omwe analuso la kufura na kuyengomari ambati mainato ndiye natenepo kuna omwe anga ufune mpata omwe wa basa ni mbwino kuenda na mapaso ya kukapitira basalo kumweko ku kondominio imobiliari ya Rich pa Byron Padwe pafupi na pomwe pamba kupitidwa ngolo za kuenda mitundu ya kusiyana-siyana ndiye kuwaenderako kumweko mzifunika kuenda mkati mwa nthawe ya basa Tikalewa nthawe ya basa, tikulewa sete itrinta mpakana kinzi itrinta, pakatipa hapa nthawe mwei. Ndiyo nthawe ya kuenda, sikuti nthawe zino zino tukulalewa pano pano. Mwabu nkutakulidatu mapaso yanu, matzamba yanu, nkuenda mwe kundabweta ndabufa kuna basa, palibu mwanka kutambirani nthawe zino. Kushokera shiposi, mpakana shishamu, nthawe ya basa, ni sete itrinta mpakana kinzi itrinta. Zika zafika zaseji, zasete, zoito, zanofi ya mataika, ni nthawe zini zoto za utimwendi. Mwabwa, mkaona zinjo mwa kuyangana basa muhimu, mwauze kute kukondomini yo imobiliari ya rich, kuna mpata wa basa la mainatu. Afuna mtu kumweko mwanziwa kufula, mzika uma bza kufalabu wa shiengomari. Mbadzua kuyengomari na, penu mbalizua basa limwero la kufula buino buino, na kuyengomari tamangani. Mpata ulibuanzu kumweko kukondomini yo imobiliari ya rich, kubairo mpadwe munzinda watete.
11: Shimsine ni matenda ya kuneseka kupuma. Yo mwe ya mpatakanya mtu aliwense. Shita ni chero kuna bzitsanzo ibzi. Kupsa tupi. Kuotsira na kukotsomora kawiri kawiri. Kuwawa manungo. Kuwawa nsolo mashivrumugira. Kubva kuneta nthawi ikulu, kuneseka kupuma, na kuwawa ngororo.
12: Nkhani ya buhino njakuri shimsine chimba chenkeka. Sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina na dota kuti tichenke shimsine. Pakutumola, ae kukutumabata, fungani mulomwa na mpuno na boku lanu la kufunya. Ae ae, psinkani na kangu. Munga kala na bzitsanzo kuti muna shimsine valani shikomfa kuti muleke kutakanya omwe alipafubi na imwe. Siani mpata wa kuti mpepo ipite kwa mungkala. Chengkani mburu za mbwezekana uantwa zinchi. Padzoru mabzense nebzo kala siweni nje sawo ya kulimbana na shimsine.
11: Zi kocherereni, kocherirani mbumba yanu pamuyi, kocherirani muzi wanu.
12: Uye ni ntenga wa vulkan kuna mbumba.
10: Fanigesi Arturi Sianadia alikutibva usikubuno Papairo Mateo Isansao Mutemba mpimpa ya San Pedro ndiye natunepo tatenda tukutuma kolokoto alikutibva Radio Mosambiki ndiye alikudikira pandhawe zipemba za usiku balerolino kuti ashite kuona pafupi na maso pa shitunzi tunzi kayambidwe ka uyu mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Mexico na Afrika du Sul ni mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi Mundial 2026 omwe golinoli pambili ya wene uyu ntundu wa mpikisano uti ushitikire madziko matatu mkuyamba golinoli uti ushitikire madziko matatu ya kudzaulu kwa Amerika titikulewa Canada, Estados Unidos de America na Mexico. Mexico alikunyansi, Estados Unidos de America alipakati, ndiye kudzauru kuna Canada. Madziko matatuyo, muti mushitike mipikisano, ndiye kumweko kuna matimu makumanai na masere, 48 selections. Pa matimu ya mweyo makumanai na masere, 10 ngakuno ku Afrika. Mkuyamba mpikisano mweyo wa golinoli kukara na matimu mazinji ya kuno ku Afrika, ya kukara na matimu 10 ya kuno ku Afrika. Mipikisano inango ni ngaumweyo mwedashituwa magole ya mbuyomu. Kuno ku Afrika ya kaenda ni matimu mashanu yoka. Ndiye golinoli ya temizirika ya lipo 10. Republika Demokratika du Congo. Ndilo lidazakara timu la kumalizira pa matimu ya kuno ku Afrika. Kukara na mpata wa kuenda kumweko. Lidaenda ku playoff. Ili timu la mpira la dziko la Republika Demokratika du Congo. Ndiye pa madziko yensi 10 ya kuno ku Afrika yomwe yati yaonekere kumpikisano mwe omwe uti uyambe lero lino mpakana mwezi wa mangwana kuna umwe ambakomedwa na nkhani zimwezi za bola bola izi ni pwando la akakoa ngondo yamba kuona lero dziletu siku zinango zikubwera zesensi ni moto walupsa. ni bola lokaloka mukhala mushimbaluona tsono. Ziwani kuti kumweko nthawe zidasiana na kwa tukuno. Mipikisano inangu inchitua pomuife kwa tukuno. Pomuite nkara tida gona kwa tukuno.
8: Mkarabuka usiku kuna kwene kati na kati ya usiku wa yae mbanda kweshi. Tawezinango 0 ora kuno. Tawezinango 4 ora, 2 zora. Bola likumenyedwa basi. Mzamuke tetepa mwendeka samba maso kule, mashibese pa mwezua likushoka kule. Mzapoto aluzakari. Ngana awina uko. Tono bzozo tangurani. Fuzo horario. Mbadziwa fuzo horario. Mwada funza geografia anziwa mza fuzo horario. Tikule wapano, panakunango kumwe zua likushoka. Kuno labisarika la kamila kwa tukunu. Panakunango mbusiku. Ajiakare, endakare kagona. Alalirakare, endakare kagona. Panambuto zinango. Zomwe kwa doka sabano pateba inga kwa tukunu. Panambuto zinango zua likushoka. Ayai pasala pangono kutukushene, tenepo avisteri watu, pano pa dziko la pansi. Ndiye na tenepo pa madziko 10 yomwe ngakuno ku Afrika yomwe yati yaonekeri kumpikisano umweyu. Afrika du Sul, ndiye umwe na malire letu ya kushita kukuyana bunobuno kutaminana na dziko la Torino. Palibibomwe dziko linango, lomwe lida taminana na dziko lino la Mosambiki, Romwe lilikuonekera kumweko kukani. Linango romwe lili pafupi na ife ni Republika Demokratika du Congo. Republika Demokratika du Congo kumweko mwe kwa Vega kuti kwa matenda ya Ebola. Dziko limwero la Republika Demokratika du Congo na dziko la Torino nkhondo moga Zambiayo hapa. Mukuona Zambiayo, Chifunde, Marave na Zumbu. Madistritu matatu yae na malire na dziko la Zambia. Tikapita Zambia mo ndofamba pangono tikamaliza Zambia tikupata Republika Demokratika du Congo. Dziko limwero la Republika Demokratika du Congo lili kuoneka mba kumweko kumpikisano wa mundial lili dzapikisane na Portugal. Ndiye kushipande cha madziko yomwe nga shilewedwe sha shiputikizi kuno ku Afrika. Cabo Verde alikumweko kushipande cha madziko yomwe nga kulalewa shiputikizi pa dziko lensa la pansi. Kuna wene kashiro kwa mwe kudashokera shiputikizi ku Portugal, Brazil na Cabo Verde. Amwewa ndiwa niimikira yale madziko yomwe ngakalalewe duweka shiputikizi kumpikisano mwe wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi abvestire watu. Ndiye na tunepo ndhawe zikwenda zichitawa mwa pangono pangono muno mstudio pomwe tikule wapano zati zinga sports stand hat na mhindi mako mawiri na zinomwe zoitora shi 27 minutos. Ndiye na tunepo awa fanikesa Arturi Sianadia kumweko kumateu sansao mutemba muna nyungwe alikuti shifundo shao ncha kufuna kuona libozi mwa matimu ya mwe ya 10 ya kuno ku Afrika, wene Maroko, wene Senegal, wene Egypto, wene Ghana, wene Costa do Marfim, wene Republika Demokratika du Congo, ndali wakale, wene Cabo Verde, wene Afrika du Sul. Amwewa alikudikira kuona libozi mwa matimu ya mwe ya lifike mbo mpakana kupampa kwa mpikisano mwe ku finali. Ndiboni. Nandi ndiboni no mwe lingafike. Tikafuna kuona hapo. Wakanati kuyambika mpikisano. Akashita mzwezo kudoma mbati primera jornada. Wense akashita. Pana doze grupo nandi. Akashita primera jornada. Pamwepo ndipo titi tuone kuti ah pinango Costa do Marfim ben, ah Senegal ben, ah Maroko ben, ah Egipto ben, Algeria tan, Republika Demokratika du Congo ben, Cabo Verde pinango angasie mafala kumwe Tunisia yuyu penu bas. Afrika du Sul ya xenofobia mwa shtai. Ntenepo abveseri watu ndiye ni nthawe ya kutitiambe kupamphaza nyimbo zomwe tinazo sikubuno muna mu studio tishtetani. Tingati tuone hapa pos njibone mwe tingafendeze lekantiambe iyi.

0: Buda wangu ina DC mazina ayawa sibizi isibizi wataula isibizi wakuri jasule isibizi wapichika hali isibizi wataulida ngo msolo na viso ngovana wa meshko Afrika tulungo pasha trafi todu mwana rume kupejisina walepi mela hakwa ni Rauli
1: akampa Rauli makumanai na manai visera radio ibozi kuna mesh kudise pakabonga kuna John John in the African soul John in the South Africa wakwatu mpira na lala tala tala pasira makumere na pitatu azungulira akweza nduli apasira nangu mwana kumenyera nduli wamenywe mpira uliduzi na guta ikulu mesh kwa kusinzeka senzeka adiano, senzekera pansu na kute Afrika Tsuli nero kutusa tusa meshiku ipi mamenyara wa mpira Afrika Tsuli ananyiswa kukumundial anabwerira kukute kukumundial natangu mamenyara wa mpira anajita wa pala Afrika Tsuli siala na dzuwe fita anapeana meshiku wa sabuka nduli mpaka pakati patando, nkabe anatusa langanani meshiku, abusu wa mpira na William
0: William wafisa na chenga William teda kulirasha hapo wali kunanga Afrika ili kutambuchwa meshiku ya toratudo
1: tapaso mtumana ya kutimizira Zemanuel na Munakulu
0: ishuno hii itanisho shape
1: pinachiti na kutia pala tumalimira pangunu mpenda kama mazi na tangu timbalo maziku ya meshiku meshiku ndi Amerika Dusuli kusa pisa maningi mwe mbalo mwa Amerika Dusuli musa pisa vesera radio ndi natangwe neyo taona pale mbalimira kawiri kawiri mbenda kama mazi natangwe kuti mbalo mwa meshiku mulikupisa mkutibana mudzaone tapaso mamitura kwa namanaye ya kutimizira tuwela kuti pitirizi basa pale na umpira ibozi kuna Mexico tadisi ya pakabonga kuna Afrika Dusol amunakulu mamitura kwa namanaye ya datimiziro
2: njimumene majirero mkabi kuona mzisoto kujajiwa nchima maningi Afrika Dusol Pinachite pale nkabi zunuka. Atete mzizibozi basi mbola mawiri jaka da William ndiye kena likubwa mkampu mwene basi kukibyo nseni bikubwelela William. Agora kutsogoro hali pilipu mndi mamao pilipu menye maningu kampu kwa mbamba paluka. Mkabi chita bintu. Pilike chita ponti ya chiwiri Mexico. Afrika tusuri nkabefe basafi. Afrika toa. Peno tinamona pa fundu ya chiwiri pilike ana chinje tenga chinje apitisa na ngombo ana kalapam pa banku pale apite mwemu tira ifam mwadidi
0: vamasada munga nangeni tapuwa mseso mlongo muna
3: ya tapuwa mseso mlongo muna poka yivono wamba parare podoko wamba kumakuma kumakondono kupisa mash Afrika Tsuri sistemi utamba Afrika Tsuri para guma kumunao mesmo junesa maningo poka chini utamba bole shihuja suri agora mesmo ya kawana bola logo guguma kwa a frente agora fica tudo tem que chinche matambiro aí tempo eu leguei chine intervalo tem que vá chinche matambiro para conseguir chin se eu não posso chin com empatar
0: Musa esto ajiri kuenda padoko no padoko jishiguma kumanengera pangalo kuti tudo rabda kunja nganjo shitandatu Afrika Tsuri wenda kukumbira chikona mulijonyera walamba titudo ngarpeke jo Rahul
1: Mpiro nato pasu Rahul ya visera radu taja minuto kwa na mawiri pa manai timizi pano ndi nzizi wa kupuma. Mpiro nato pasiru yana. Unato pasiru Rahul mwenye kupata mpira. Wa dziku ya Mexico. Mexico ti alkuina. Apita mwadidi ya pala Mexico. Mbada kana mairi pina kuti matatu pana nzizi pano. Mpole mpole Afrika Tsuri. Mpiro wa gampa na William. William wa uponya mpira pasira makumanwiri na pinahi.
0: Inganjo shumako wera na mlongo muna walo vera kumbeji kavetera kujua pisule. Meshko ya vukula tunu lingira ngozi.
1: Meshko pata mpira pasira nzaji ya linkunu wa dzeri ya kiwa mwana Afrika Tsuri. Wamenyo gangana meshko mpoli mpoli chikona cha chiwiri tai mpira wabuka kunja. Meshko mbada chite nangu ya chiwiri.
0: Vamasada vavireketa oshoni nisho shapi. Kuti Afrika Tsuri rukutambihu ya rukutambiso wa nyatwa.
1: Afrika Tsuri. Alku wana nyatu wa mpizinji.
0: Nisho ngo chiseno nonanga kuti mkake utudo kambaziswa. Alku pava mkake utudo ujoni.
1: Alku wana nyatu wa kambaziswa, alku wanesa nyatu wa ningangazi.
0: Basta kurwane maningi lina kapita wa Afrika Dusuli.
1: Kapita mzee kakapa baliza. Ano orientari tani mbalo matando.
0: Junofira muhushi, trena dore ndena nubiziwa.
1: Kapita safuni kutakali mbalo matando ya kuti akali duzi na kulonga popo zipe na anzaji. Kubaliza kwa lapa maningi.
0: Zvimweni pakatipo muhushi kana trenatore asi kuona lwese kuti ampekeje bersidera ngoti zvimweni udikana kujijwa nwese kundopekejwa bersidera nawo
1: panango masadza kamba pumbuso
0: diro kutungamira vapurukiri rikwenda rishpera lapera
1: pinda kutoma yamala amunakulu pendani pang'ono maminutu wa kutoma pinda kutoma na masenzekere bodzi kuna mechi kudisa pakabongo na Africa Tsul.
3: Ya tavana jogo imweni ashata ugara tistimizena ngachini manguiniro kwa ka Mexico. Mexico yatatija je tatija yona porque yona yona bola yepinda frente para conseguir yugulisa bolaria. Mas kugulisa bolaria Africa do Sul também yatentaliyo kuitao jaite yona mas yaziku azibu dokshoni subjeni. Sistema yita Africa do Sul njoku tola bola pakati pe ya kuhurija zvisuru kumwana tentola bolaria. Pinda kwa pe, a frente com a México. Agora eu não tinha ideia, por isso tinha a existir conseguir a primeira parte para continuar com empatar o jogo. Mas, e isso não pode colocar galera, eu vi o jogo em 2010, não é para México e a Catanga Gureça, depois tinha a África do Sul e não via tinha poder vir. Mas, Matambiro, a Siana já, porque tinha necessário um gesto também, mas jogadora mãe do Corona para ali, a cheita ambas, em 2010. E deixe, mas o Alisson vamos no octambo agora com nanga nangai pa batana kukshon maning pa bola porque tinha no kuona passe Africa do Sul aí batana bom porque tinha o kawana bola mundo ali passeira mundo aqui para a frente o autor bola o Rui Jesus agora o jogador tinha guardareto o Africa do Sul ao sofrer com maning sempre tinha ao ataque o Malemati na México para conseguir tinha o Vika até ainda guardareto o Vika maninho uma bola já era agora o Matato o Marongomuna agora os meninos já se armaning o Rushuari tem que haver que ter maninho tinha mas Gadolio a autor bola está aqui na frente porque a frente quando conheceu o gol agora vão levar no gol e sai voga para cuita ato gol agora os meninos já se armaning cuita bungadeira vão levar também a bola o Rui Jesus quando está ato gol agora os meninos que para a cidade tinha vinte tinha Africa do Sul, Africa do Sul, tem que batane, também tem que murrucho ou Africa do Sul, tem que achinche, porque não quando eu passei para cá, tem para Africa do Sul, para calembrar por louco, agora para avançado também, para calembrar por louco, agora tem que achinche para cá tipo, no cumbeji, não.
0: Baba Bernardo Miquel, de Rokunga Mira La Pera, Limo e Cunamesco, Dixo do Bacassola, Cuna Africa do Sul.
2: Ine pai Nijo, pai Bongo, pai Mizada Muno, Moana, puti Mexico, achinjira maningi. Apidziwa kuti funa gwena makafiri aikambwa dzadzamba maningi makafiri azungu ndikwaona maningi ali pa banku pale panangwa kukhalira zvogwenangu apidziwa kuti ngaika azungu koga tinanyisiwa na Facebook apidziwa kale midejimiri deji nolongiwa hii koma kadzadzamba maningi gora chinchiba chenjera iyo pena aona kupiwa ne tsipi mure makwa ikonseni mukwali nyamu kona iko chimwana fika tsuri akujiwa ndima nayo wanali pokana ndi makafiri munonga iombo afika tsuri funa tetate pafika tsuri nkhabereto unachitale pankhabe ndikuona kuti pafunda chiviri apa angapita iyo Mexico angapitisa pondi fundi ibodzi pondo pano ndasalira tafika tsuri nkhamane apa
0: Nisho Japi muri jonyero waita basta roshono watatija kadi mbiri zinjani kuna makumi na tantatu Mexico Brian zinjanivo kuna Tebohu o Africa Tsulu ngondava ya ufrikito vaita tino vetera divro spiri firna ntende kumakuma kutikaviri putihuriri
1: ndipo mweneze Manuel Mpiaditi ende kapumi afesera radio tilikupuma ibodzi kuna Mexico disa pakabonga kuna Africa Tsulu timizi pano tatibwerere pontu.

0: fracassou o vizinho Edo?
1: A partir da esperança, porque nele para antes viajar, ficar sul para contorno, coroa o ar mundial, engaixa num tango, subgênio, passaporte. Vamos vingar no passaporte, de manhã a gente dar para a gente, vou na gente. O que é que tu conhece? Já, mas que uma vida, até é para mim a primeira vez que eu conheço.
2: Dois vermelhos.
1: Primeiro, um bilho logo. É para, eu acho que é
3: pergunta sobre a lista, precisa ser questão.
0: Mas o abata cuia ou as quatro?
1: O abata cuia, porque cuia ali para bola nada. Cuia veio, vou não ter ali a calate, veio, não vou não poder bater na cuia, para bola, para não bater com isso, para bola de festa. Para festa, para bater
3: o cuia. Com a calate, com a regra, ponto. Ne bata kuyu pa nzidzwa treno mkubata na kuyu ta. Panango tepo kufamba zero ora zino. Mbuchita tatika zezo kubata kuyu. Na we pa treno pata kuyu. Kukarati
1: kusafanita kuyu. Pa festa logo batika kuyu. Batika bata mundu kuyu pa festa logo.
3: Ndi festa. Epa
1: jwa ni festa.
3: Sairi Ramaphosa amba na kandini presidenta Fakatsuli. Ekipeshi pa kumala masinzika pa jeku ifunzu kutibwerele. Langa na kusukuma na kupondu.
0: Arkumundu nda kuunja. Mas ava treinador ndi kulupado. Treinador wa Afrika tulu wedikana kugome kwa basa. Usukuno wedikana oligari kunanga senior basa rape.
1: Falta de educação. Não, alipo to na chiro pondo po po. Muhusho. Alipo ko na chiro. Vijimu je na vea. Jona jukita ale.
3: Mpira nkafu bola nkafu na chitwa tepo ze. Non pod.
0: Munda waikumbira favor kuti mwanamu ndabata mulenje. Epa.
3: Mas por favor, Zé, antes eu não ia ter ninguém ficou solto para morrer em Moçambique. Aonde eu quero pedir por favor em Hakuba?
0: África do Sul não tem como ninguém é mais.
3: 11 menos 2 já será 9.
0: Vai ser 9 jogador.
4: Aonde não ia ter ninguém para contribuir, não passa muito de boa África do Sul.
0: Não, dinheiro já no dia, já com raqueta.
3: O fogo não cabe sem cola.
4: Ndoko temesa muntu misari orozini
3: nada ndikuthoira kwenda Mexico ndikuthoira Mexico mfuko anada mfuko ikutwerera Mexico zikufika mfuko
0: zikukumba Mexico mfuko jovashipe
3: pa mundial ze makarta mawili ya kufira mundial
0: anafika matatu ne agdeshe prestation na pungwe takavona imwe basi ya guardare tumura
3: tumura dawade pa jitepile.
4: Quando a funa malira
0: assim troco os verquetários vando para pungo vale muito chateado
4: até dia 19
3: até um polo quando fica com o nyumbale
0: nada nijo o ananga kare taka jija chumena angavia mumu acho que anam futi tino pranyana muito ao contrário
4: até kumara kwa mundial ui afrika tsua na buena seji cartão vermelho peco.
0: Aya matota mavira ao nijo ono onar muzungu no mshipe ono mbuwero va Afrika do Sul. Var kubuisa na kutia patavia kuite intangashita passagem vao. Afrika do Sul idisho rokata gata. Mexico maviro kuzala. Epadoko no padoko mtamburu kwenda kumanengera.
3: 89 minutos.
0: Tasara no mseso mumwe kutituvone joko enge jehwa. Mexico irikubuda. Mexico irikutambira sule. Mexico irikogoma. Mexico irikupakati yovundura. Irikuchanga gwanja. Lingirani Mexico guite guite ogogoma ya pindri ja chifo chobanero tudo pakati kutota kumbeji. Lingirani Mexico njini chwenge ita. Uchanga rushtatu. La ukurida sule tudo.
3: Mpoli mpoli. Mexico akosaka ya chitatu. Vesira radio. Tura kutia menyi 3-0.
0: Jino jiru kudali kumeshku maviri Afrika do Sul edisho lumaka sula Afrika do Sul ya vukula tunu Afrika do Sul ilikutamba na vashoma vaviri vagogomeko vapekeju wakadi kuchuka meshku ya tona tunu folgadeza sulukwaya vanalumi vashano kuchanga gwanja na kuenda kumbeji alipo wagarapa so meshku wachikwa kuchanga shuna pekijisa shivermeli umweni ena meshku ya nika navo kuita open ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay pa? Ah, Africa do Sul.
3: Nisho. Tapaswa 7 minutos za kutimizira.
0: Ungaura yadi mundu sangri no teverera, sabe?
3: Ze, chiro baja mundu?
0: Ii. Tudu kutamba kudeye Africa do Sul. Africa do Sul ya sharipu kutamba bola.
3: Nada, ze, Africa do Sul tengo diskwalifikare. Kwa kuti mundialo nangu wapia kape nangu Afrika Tsulu masezo kwenda kwenda tangu kuti niya kupangisa mamenyoro mpira.
0: Paidikana kuitua relatore mwene kuna ngekipe injo karate sipio bola.
3: Mbarti marasiyaji basi. Mbarti.
0: Kudigana kufatumira kuenda kulovana novashina.
4: Njo box. Ili Afrika.

0: meshkwere kubuda atemulijonyera waita pena azivisa kadi yaidikana kubuda premenju zinchani meshko notudo mtala noboshwa duzi noduzi jenge jekwa museso munomwe kuti jigume kumanengera makumafumba mwe japera mavire kuna meshko dishiro bakasola kuna Africa Tool lingirani meshko pakati nopakati tsangabovu meshko ngoboshwa meshko pakati nopakati wataula azivi wakia posto wapingwa wachikwa muri jonyera kati tambani Africa Tool tratudo Africa Tool buda
1: Africa Tool akopita na mpira chita dimbu yani bodzi chita dimbu bodzi Africa Tool tamanga tamanga tandi Africa Tool aha apa yana tibuke mbinango inabuka kadi pasirana pana Mexico toma decisão arbitro ulonga chakuveka arbitro ulonga chadidi arbitro unabuse ya kufira mbwa vesera radio kuna Mexico arbitro izeya nensa maninga
0: pirigozo
1: Arbitro yanensa maningi.
0: Arbitro dikana kudenja pirigozo.
1: Chei kodi ze ndimpala ndimphanze ne.
0: Mpala wapala wenda kaberberia. Odira mafuta ona Ruben zvanoita. Pala usoni kaudira mafuta yetimira. Yeti gara mpala gara ninga diamond.
1: Chei.
0: Ngaje shima kumavira Africa tsuri yataka usoni.
1: Ate sabize mwana uya dabvala 3 wa meshu. Nekufuna kuti chiti pepyo. Ona basi pa 7 minutes rapa usofutaja 2 minutes. Masinzikero afiku kumapeto
0: vamasada mutambo mumwe vermelho ndatu
2: ya mutambo mumwe vermelho ndatu nina ndito assistive mundial e tenga iwali porque mundial tukona parceiro que pa ya boxe takana mukamo porque afika tsuli já kuzali soko já
0: e mexico ya uzali um soko
2: sim mexico também zangalio também até uzali o chini força já agora pa muri junior epa como
0: Arikugogomehwa nganje shitatu wenga chida kuima. Arikugogomehwa kuti pinda arikuperekejwa. Arbitro nijo abi abuzo arbitro.
1: Ana decisão maningi.
0: Arbitro nainga president wa republika nyika hii. Hapana weda kutuka umweni. Na kutuka basi wewe.
1: Unawakafunika tonga Afrika Tsule.
0: Uwena weda kuta president wa Afrika Tsule. Arbitro.
3: Ini ndikafuna kuti arbitro hii. Mitida mkwata mbabwela munu za pitari musamboratu.
0: Na, tadumbire nani vese vedaulegera tamba musamboratu.
3: Mpote, piki munu maripito atu asasenze kama ningi. Asabu ya za guliwa. Unu ya azu guliwa. Mumona, onseni huku na huku. Nejite.
1: Indi ngozi ya Afrika Tsule?
0: Ngozi ya Afrika Tsule. Pana wanalumi vavira po nisho na saiku lingira.
1: Leka nilanga na madidi ze mbwenye. Panangu Afrika Tsule na chitambu ya chibodzi. Na kuti Afrika Tsule kuwina na doji viremeli ya Uku Mexico kuina na 2-0. Mal jogado Africa do Sul a vencer a rádio 0 za chepa.
0: La tauha na Africa do Sul ngopacha Africa do Sul kumbeji Mexico ya visa Mexico tora tudo Mexico warjino iri kutamba no gumi Africa do Sul ina vafumbamwe vakusiana ngomumwe. Ngalijia venga vakusiana ngomaviri. Mexico ikutola vantage kuina ngomaviri iri kutamba no muntu mumwe amashi.
1: Mpiro boko kunyo natu ponye na manje na mkonda Mexico. Tiri na 4 minuto pa minuto matatu. Ma no mwada pasurefe.
0: Dasara no matatu. Afrika Tsule visa ngomsoro. Afrika Tsule yopepeta pakato. Kia posta, kia pira. Afrika Tsule taulira kumbeji. Aliyo mtalano mkoroboshwa mfano. Afrika Tsule kukoma kwitikwiti. Nganjo shikumi na nomwe. Arukudavira kudangana nga gulisa volimwe hake. Afrika Tsule pa mtalano. Duzi no duzi. Afrika Tsule ingataula. Every judge Tsule nijo.
1: Abweza pontu nduli, abweza nduli Afrika Tsule, menya tsogolo Afrika Tsule, nkabi mpira, nkakwende kukonga ya Mexico.
0: Mujolo kutungamira mundiali, nasanu kunyolera vapurukiri vanodika, vermelho ndatu, kadi ndatu joku choka, mbiri kuna Afrika Tsule, imwe kuna Mexico, arbitro nyamasi ndi pirigozo zinarake, arbitro pirigozo alimo mbadimo, meja jakashipa, kamudule jakashipa, nkanji jakashipa, arbitro pirigozo. Arikuti tudu ngali tambwe Mexico mavira Afrika Tsule dishi lokatakata Afrika Tsule tratudu kuti kandire mbani Afrika Tsule yaito yakandira ichachanga mazano kuti kwanise ukandira Mexico yatora tudu Mexico ikogoma lingirani Afrika Tsule yahuri jasule kuna William kapitana na rutudu William njini shangaita wamusa msoro rangalija uchirusiku ndoto chitu jabata hope chitu jabata ashidi hope William taurango kuti urukunyiswa urukutakwa William arikupeja mkuvu wakaleba William jotati kuti valemba vana vo Africa do Sul ngomsoro Africa Tsuli yakuhujira kumbechi igbiti batanyi batanyi Africa do Sul warchijika mfano wa Africa Tsuli nkanjo chikumina fumbabo mbwina samsam warhurija Sul la muso ngomsoro mesko ya visa la kwira mdenga tudu mesko ya visa azve muri jonyero nangeni labda kunja tudu labda kunja runopeke joyana runopeke jo mesko Africa Tsul Africa Tsul kandira ngobosho Africa Tsul kutamba Iri sule kwayo Africa do Sul. Nkanjo shima kumera posa nkwine samsambiu. Ana rutudu. Wardira pakati kumtrala noboshwa. Rapindrija chifo shobani rutudu. Africa tuli. Iyo changa kwanja. Kudangani nga davira vunguli mweharu. Dangani vangazo sumula masoko. Kutimujolo kutungamira taka davira itisu. Kaveta na shino ito ya davira Africa tuli. Laluwe huwa kumpejira viso ndi meshko. Meshko, meshko, meshko. Meshko, meshko, meshko. Biti, biti. Igbiti, igbiti. Batani, batani. Nkanjo shigumi. Nkanjo shigumi. Lata uko. Ngomsoro. Lavi. Iswa Africa do Sul repinda nisho
1: Africa do Sul itasala basene na 30 segundos a vesera rádio troco de pinto pife com peito Africa do Sul Africa do Sul amenya mwana wa Africa do Sul amenya mwendo wa kupisira tunzidzi mwa pisapa da
0: jino waja nisho mwanawe
1: ze
0: so jino dakaja ungataka umenye ungatakwa ndiwe Jondi nonange ya mbava, ingaba, inu dakala manini. Ingabihwa.
1: Shii.
0: Jondi nolira.
1: Akare kalamare bera kunu dondo pisa veka.
0: Dondo patuzipa? Jino guma maputu.
1: Shii.
0: Wabihwa bera masoko guma maputu.
1: Sasa wana mfitu kampera mwanaji.
0: Ai.
1: Basi ya vesera radio ya menywa Africa do Sul 2-0, 2 vermelho. Masanze kero wa malaze
0: wapera mtambo shirinani tifunjise baba mikiri na baba masada vaona kudini mtambo wapera
3: andi mumweni tapionga pano shupo kupita pita njene kwa ngakotile Africa do Sul lero nkabi sorti nata aninyiwa puliki Mexico ndi mamuna nkulu uli Mexico lifiti semfogeni puliki kule mankipa likuwe kule anta kakonta ganja kukonta le Fransa na Spanya na iye Mexico noyo Brazil ya nyantumbu kwe kumansha nkabi chakachino habiji de pinto mbona fana ngi but na mona mbonye ane wanangu da sala anga kaya pontu na iyo no ya arbitru ya kuchita pedid maningi kuri kwa kufundisa tonsene tinaona malizenye muno kuoneka hawa atoone mlingo pine chita uno yebu ndio kwa kaguliwa na uri ya kuchita basa ya kuti brani zaoni yini para yini vano jang kabevu komentari nangu kuinda komelo maningi na arbitru Dejite ndi pedini mani kumfunga. Pulike, bila kuhamba oneka maharpitu matatu manaye nungatipano munu Mosambike munu. Nampidia kutsenzeka ana nzatu na jitifu mambu.
0: Baba, meri kumasada meke mungatifunjeni?
2: Ya, jogo ya tambi wana. Tisto yuziwa nanga sempi. Tisto wazinji wandu yuziwa ne. Tisto yuziwa nanga ipa wafukatsuli ino sofreri. Puke yona wafukatsuli yikanguina nuhuya nanga ipa kumochini Mexico. Au 2010 tisto takachini. Taka goleceu o primeiro, depois taka goleçava o boletim, o empate. Mas sem dizer, cada dia, com o jogo aéreo, eu não tinha em México, eu ia preparar o bem, não ia para dessa vez, a África do Sul tem, dirou, a primeira parte, tempo ia conseguir, tinha o golo, México, andou na China, a África do Sul já ia começar a reduzir, ia se vrumucar, ou faltar quase um gume, um sexto, começar a vrumucar, mas ia para. Sempre mesmo inga sazero ndiona chini ita face ne Africa do Sul lemati so ndaona so lemati mo basi istikayan Africa do Sul agora Venezuela maning pa chini Africa do Sul o guma babaliza pane pa mesmo para conseguir chini gurise chini guadrete wani o mesmo porque mesmo e bata bola e o guma basha ko wana bola ko e contra ataque yuna inga chini Pregoso, agora por isso tinha a Fatsuri e a Chiconi hoje zinde maningue e depois também nem só hoje zinde porque Murucho a Fatsuri o atrasar maningue para tinha o Chincha tinha mas gadora cona porque tipo às vezes tu nanga para o Chincha tem o Chincha tempo e xiripo para conseguir tinha com a mãe porque para a primeira parte logo 5 minutos é na hora da Chincha mas gadora para o Vona vem o jogo mas é para a zona já calado de tamba tinha a Fatsuri campo, é para não pôr para a Itachini, a Africa do Sul, e o pôr mais jogador maviri, vermelho, depois México, e o pôr assim, jogador mumo, vermelho. É para jogo igual, primeira vez que vou na jogo igual, o Buda tinha jogo imo, o Buda vermelho um rato, é para jogo imo, é para já, mundial igual, quase tinozoona vimero chakayanda maningi loku die kutanga chera dachi buda vimero deya manje pa jabuda vimero ndatu manje kunanga nangepa tinoona zvo kujinora kuzara
0: vapurukiri vanodika vo radio Mosambiki Mexico yagolesa maviri ngosimba layo yakwanisa kutaulira mujuya vatambi va Africa Tsuli Despo atanga mpikizano vaiita mbujika zvikurani maningi vairovera sure tudu vaikonekwa kuenda kumbeje ndizvona zvazoitisa kuti jive jiri nungo kuna Africa Tsuli Mexico yakwanisa golesa maviri naye golesa mashanu kana matandatu aichenga pepekadu ngondave basa rabatwa muri jonyeri wavona wachikwa pokutanga mutambi omeshiku kuchikwa zvimweni zvamatiri pangaro jekuti wenga chipindano todo opekejwa kadhi kuchoka ndiyo na vermejo perapo tazoona kwiyo wabato kwiyo mwana omunyika yomeshiku muri jonyeri waenda kusotisesa pavharo zvivona kuti iufrikita utendekwe patudu jobuda kadhi mbiri jokuchoka kuna vatambi vo Africa Tsuli pamuseso jokuti dhuzi no dhuzi jokupejisira mutambivo omeshiku waitavo ufrikita umweni kuta utendekwe kuchika kamari kupukatija yobuda kadi mwene kuchoka ndhatu jokuchoka pa mujolo kutungamira mundiale jimweni ndhatu jabuda izinjani kutatija kuti mudikana kulova shantudu mchadu chikana ngozvota vone itiso radio Msambiki kuvira muemisoro provinciale Sofala andichikazivinisho alipo masoko kuda kuengejera
4: ngabe vipi nango pekulonga ze nakuti pyafika kumapetu tinadikira ntsiku dzinango nakuti mangwana panacha Canada nata timbale na Bosnia ndipa grupu B mbwenye pa grupu A tinaona baseni masenzekero bukira pa ntsiku 17 mpaka makumeri na zinai tiradikira Maroko na menye ntsiku nkuchono dia 13 po Brazil na Maroko ndena kubona masenzekero kuti
0: Brazil na Maroko shumuzivo la 13 Onesto Joao anaita relato kuvira ngotete
4: tinaona pontu apani tiradikira kwa shadi marifia na menye dia 14 na Ecuador
0: Mudia 14 Ecuador panguveni.
4: Umaora zei nkabe
0: pana. Umaora hapo ara atina kuti Simba tingaita kudini basero ngokuti mukuvo waleba mashi.
4: Hapa nkabe vipi nangu?
0: Zvirinani kuti tenekane muchindi jombepo jenga jena Carlos Fernando, nijo karimo zvapi nenini Jose Manuel, taita basa. Tinobonga provincia Yomanika, Vasco Augusto, tinobonga provincia Tete Onesto Joao. Sarani.
4: Basi tinatipitrize vesera radio mpaka kumapeto.